Мәс халатта автомобил хайдап, хадисе садыр кылгучы алакалышыш усулыны калдырып койгандан кийин айрылды. Әр харак ичип автомобил хайдап, хадисе тугдырып, бир парча багакча калдырып кетсе, бу хил ахвал кечип кеткенлик исапланамды. Якында мухбирлар Кармай шәһри, Орко районлы халык сот мәхкемесенең мошындак бер дилоны игеледи. 2024 yılı 9. ayının bir günü, yarım keçide Wang familik hizmettaşlarının təklifi bilen bir qança ilan haraq içişdi. Haraq ziyapti axırlaşqandan keyin hizmettaşları onu yataqqa apırıp qoydi. Ədsi səhər saat 3-dən 30 minut ötkəndə Wang familik özü yalğız avtomobil haydab sırtqa çıxıb, bir yenik tipdiki yük avtomobil bilen soqılışıp getdi. Arqadan yana yol boyuğa toxtutup qoyulğan bir pikapqa soquldi. Hadisede Wang familik yaralandı. 3 avtomobil oxşaş bolmagan derecede ziyanğa uçurdu. Wang familik cevapkarlıqının sürüşte qılınışından ensirep, özünün alaqılışış numarını bir vara kağızgı yazdı. Hem bu kağızını soqulgan pikapka qısturup qoydu. Andın xizmetlişi A familikke telefon berip yardım sorudu. A familik yetip kelgenden keyin Wang familikni yatqığa apırıp qoydu. Әдісі пикапның егісі Чин фамилик өзінің автомобилінің соқылып кеткенлікіні байқап, Ва фамиликке телефон берді. Ва фамилик нәхмейданға етіп барғандың кейін, Чин фамилик оныңдың арақ пұрқыны пұрап, дәрхал сақчыға мәлім қылды. Сақчы тарап Ва фамиликні еліп кетіп тәкшірді. Ва фамилик дәсләпті автомобил хайдаштым бұрын арақ ішмедім, адесі юз бергендің кейін андын іштім деп ялған айтты. İkinci qatım soraqni qubul qılğanda andın haraq içib avtomobil haydiganlik paketini etiraf qıldı. Təşkürüş arqılıq va familiyinin qeynidiki spirt miqdarının yuqarı ikənliki, məst halatda avtomobil haydash ölçümügə yetkənliki eniqlinib, xatarlik haydash cinayətigə çetildi. Ayıplıgıcı orqan onu qanun boyunca ayıplidi. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qaradı. Ва фамилийнинг ҳароқ ичиб моторлуқ қатнаш фостиси ҳайдаш қилмиши жиноят бекитишнинг асоси. Ва фамилий қатнаш ҳодиси юз берганлигини билиб туриб сақчига маълум қилмай, хизматдиши А фамилийга нақ майдонга келишни уқтурган. Кейин яна жиноий жавобгарликка тартилишдан қўрқиб нақ майдондан айрилган. Ва фамилий гарча алоқалашиш номерини қолдириб қўйган бўлсаму, лекин у субъектив жиҳатда жиноий жавобгарликдан ўзини қочириш мақсадида бўлиб Obyektiv cəhətdə nəxh meydandan ayrılış qılmışını sadır qılğan. Bu hadisə tuğdurub keçib getişke kırıdı. Eğirlitib caza veriş kerek. Onun üstügə va familik birinci qatımlıq soraqını qubul qılğanda özünün cinayetini aynən ixrar qılmıqan. İkinci qatım soraqını qubul qılğanda andın aynən ixrar qılğan. Bunundan özünü məlum qılış şəkillənməkdü. Bu ixrar qılışqı təbəb olub yeniklitib caza verişki boludu. Bunundan başqa Ва фамилийнинг Чин фамилик билан төлөм келишими ҳосил қилганлиги ҳам уни актив ада қилганлиги, жиноятини тониб жазони итроф қилганлиги, жиноятига пушаймон қилиш ифодасининг борлигини кўзда тутуб, жаза ўлчиганда аҳволга қараб кеңчилик билан жаза беришги бўлади. Ва фамилийда гарча қечиб кетиш аҳволи бўлсаму, лекин у нақ майдондан айрилишдан авал Чин фамилик билан алоқалашишга қолайлик бўлиши учун алоқалашиш усулини қалдирган ҳам төлам берган. Унинг устига Чин фамилик сақчига маълум қилганда нақ майдонда сақлаб турган. Буни қонун жиҳатидан муайянлаштириш, жаза ўлчиганда ўйлишиш керак. Umumlaştırıp sot mahkemesi va familikke bir ay tutup durup emgek sediş cezası berip 3 ay keçik duruş. Koşumca 2 milyon iştiraf koyuş cezası hüküm kıldı. Nöbette bu hüküm